Radaro tamazwa mabasa edo shavo muno mnyumba ino mpepo nguva. Ndi chona hajuka na sere chumangwa nani na mseso kamo jeno kwa nakuita makumaviri na mseso murango muna. 8:24 ngati zwenye apa mumbo kana tako chonga mejana na mumbo kana ngoma jedu kamo cheku siena siena mangwa nani yano. Chikwata jaka ana Mosambiki. Mangwa nani.